Button. Go. Put your finger on the button. Button. Button. Button. Button. Button. Button. Button. Button. Button.